Kom hit og fortell meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regelen, dette gikk bra. Jeg har I hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir med.

0: Station.
1: Synes det var meget greit å få avklart det der med 5-sekundersregelen. Hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skille det før man putter det I munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem. Og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det helg. Hey!

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere om vind.

Det var Eidskogsvisa med Trond Erik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten i Sverige. Neste låt er også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det sangen om den lille klokken.

Kom hit og fortell meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regel, dette gikk bra. Jeg har i hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir med.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Synes det var meget greit å få avklart det der med 5-sekundersregelen. Hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skille det før man putter det I munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem. Og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det helg. Devil.

0: nå ble både jeg og du småkvalm hvor perfekt inni starten ble. Det var nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jæger i flyet. Utklassing.
0: Ja, ren utklassing. Ja. På en perfekt start.
1: Ja, nå begynner det å ringe også. Ja. Fra konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Ja. Det, skal, det er selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Det er jo sånn speidere som fotballklubbene bruker. Mm. Der sender rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og ja. Følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inne i granskogen perfekt.
1: Ja, hvordan gjør vi det rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kan vi, det kunne vi ha pratet veldig mye om.
1: Ja.
0: Men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst. Men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også etter det. Du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo, det er jo så bra gjort at det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vete det heller.
1: Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Altså vet vi jo, altså dette er jo enkelte ting kan den der også.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkomne.
0: Til lytterne våre, det skal få litt plass deg også.
1: Det skal jo det. Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn ding som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi...
1: Det kaller vi en krykke.
0: Ja. Ja. Ikke fuglen krykke, men en krykke.
1: Ja, en krykke, ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til... Det er første gangen faktisk i mitt... nå er jeg nærmere jo meg med... 60, og jeg har, det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel, faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har hatt den type, jeg kommer ikke på det da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, men ikke krytter.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja, jeg var på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reist, begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra, begge to.
0: Da er det en country-relatert og en Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert, Elvis også.
1: Ja.
0: På Hovem.
1: Ja. The Hove.
0: The Hove. Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakker også om en kvarters tid, Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meg er et bra festival, begge to. Countryfestivalen på i Holmøyane.
0: Ja, det er jo en...
1: 13, er det
0: andre året.
1: Andre året, ja.
0: Mm.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit.
0: Ja.
1: Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, det er null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så, så det var... Og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det er for det økonomiske gikk greit også?
1: Ja, det, jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Og jeg synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk for... det var jo ikke spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke de heldige på en ja, måte at det ble et lite opphold altså,
1: vi,
0: da?
1: Det bøtta jo ned når vi for fra Stryn, og når vi kom til Kjøs, så glippet det opp, og det var ikke en dråp mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippet, glimret med så, sitt fravær?
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, så var det på en måte som et hål i skydekket, akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk. Bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det klart det mange som legger ned betydelig innsats i sånne festivaler. Frivillig innsats da, for å få til noe. Da det jo kjekt at de får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt
0: det
1: klart. Så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For meg så ble festivalen noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Mm. Ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker... disse her...
1: Du liker jo å sovne... Eller du liker jo å sitte i høyttaler... kassen omtrent
0: egentlig.
1: Du på, når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høyt av og til.
1: Ja.
0: Prøvde Iron Maiden, det var ikke lurt.
1: Ikke kjempegenial, det er ikke det lureste du har gjort.
0: Nei. Og det lærer jeg nå. Og det lærer jeg nå. Jo, det var ikke helt frivillig da.
1: Nei.
0: Det må nå sies, det var jo en del... hva skal jeg si da? Altså, østlendinger og kultur...
1: Ja.
0: Køkultur, presskultur, helt forferdelig. Helt forferdelig.
1: Jeg
0: har ikke ord.
1: Nei.
0: Der var vi koselige og slapp av, skal høre på Testament, pop-rock-orkester, Testament,
1: som
0: varmer litt opp for det andre pop-rock-orkester, Iron Maiden. Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei. Østlendingene, nei. Jeg var aldri tillit da.
1: Nei.
0: Etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan ikke kjenne her.
1: Nå er vi på faktisk Lilla her også.
0: Ja, eller? Det er ikke Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det er du jo ikke.
0: Nei. Dette er jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å lete litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Jeg og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Fikk med oss et av de beste orkestere på Svin Rock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er når dere sitt på en måte utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jeg jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt,
1: ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er jeg ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur. Og møte artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutt da.
0: Ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg. Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg.
0: Det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert-LP.
1: Ok, det er jo live. Er det dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live. Ja. Produced by Chris von Rohr.
1: Mm-hmm.
0: Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende. Ja.
0: For det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi, faen. Det er så mange, det heter jo von et eller annet i et orkester.
0: Ja, det er Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette skal jo være sjekke. Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, og avslutning, da er vi da på... Hva for en melodi? Det ja.
0: Det ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det da Hoodoo Woman.
1: Ja, den jo innenfor å ja. Avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så. Trenger ikke putte ned den i, vi skal ta vi skal gjøre fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her det mye som skal skje.
1: Ja,
0: da det det. Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av etter sommerpausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det bra.
0: Jeg har sannsynligvis truffet rett melodi. Hvis ikke dette er en luren dreier.
1: Det da, kan det jo være, da.
0: Dette albumet ja. Har ikke jeg fått, jeg har ikke fått spilt i årene. Helt fast ja. I min samling.
1: Men du hører jo på i sted, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på, ja. På det platen nummer 1.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på 1 og 2.
0: Nei, ikke hastighet, men du vet at labelen kan være byttet
1: av. Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Mm. Og da risikerer vi å få Bedside Radio. Ja, ja. For det egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, altså, det kunne jo vært omvendt alt ja. Her, og det hadde ikke spilt noen rolle. Nei, da, men kjør i gang!
0: Uansett hva det hadde vært, ja. Så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: match värst inte här, Johnny.
1: God start. Fantastiskt bra.
0: Ja. Crosby, Stills and Nash. Då utan Young.
1: Ja. Och då blev det psykedelisk funkrock.
0: Ja.
1: Soul.
0: Ja. Soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jag kan
1: ha. Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blivit påmint
0: ja.
1: Och allvarlig avvik, och det ryddar vi upp i med en gång.
0: Vi må ju...
1: Och lägger dig flat.
0: Ja, vi får väl fortsätta... Eller starta hösten som vi avslutar våren, med lägger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så är det 514 och inte 513. Skulle ju lyckt att kunna säga att det var selvfølgelig en test, men det var ju inte det. Det var ett fel.
1: Ja.
0: Men då är det gott att ha god hjälpare som är tjapt ute med att korrigera.
1: Ja.
0: Sända rätt och slett rätt tal. 514 är tallet.
1: Jag har ett land jag vill ta upp med dig. Nu är bara det här är krävande, känner du?
0: Ja. Nu är vi på Deep Purple.
1: Nog en vinyl som är Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep Purple.
0: Mm-hmm.
1: Nye platta til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja.
1: Den har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mm.
1: Betyr det... Er det annerledes, tror du? Er den
0: bedre? Nei, jeg ser ikke... Nei, jeg kan ikke tenke meg at det så veldig stor forskjell.
1: Samme?
0: Faktisk, ja.
1: Samme.
0: Jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, men den ble billigere.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det bare at vinylprisene i Sverige er lägre enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: Da jeg står til rensing da.
0: Ja.
1: Og sendte jeg til renseavdelingen.
0: Rens og vask.
1: Der er det så mye forsinkelse at nå er jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Skal jeg... I morgen den dag så blir det opprørt.
0: Eller er det bare lite effektivt? Det hopper ikke seg opp.
1: Det bare surrer rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Setter meg ned på hver side av bordet og rydder opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja. Vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du nå hva jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her? Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men...
1: men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn mot det feminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasene.
0: Jeg ser det, men jeg havner jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføret.
0: At jeg måtte sted og kjøpe meg en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Veste du vet.
0: Nei, det er for meg. Så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futural.
1: Ja, for du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativet en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bak deksel.
1: Det var ikke sånn dekke over hele dekselen.
0: Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv. Med karpaltunnelsyndrom og fullpakke så hadde det gått cirka... Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg inn i bilen igjen utenfor butikken før den hadde i bakken. Ja.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo ha et annet, og det var denne fargen.
1: Det var kun.
0: Ja. Og jeg tenker, jeg kan ikke vente med at jeg skal få bestilt inn.
1: Nei, det kommer jo ikke ut i bilen.
0: Nei, så da vurderte det sånn, ok, jeg får heller gå med et lysebrunt futural,
1: Intill?
0: I stedet for å kjøpe ny telefon.
1: Ja, og kjøpe ny svart så fort som mulig.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Så det bakgrunnen her.
1: Ja, nå, da rekner jeg med at neste gang vi på tur i lag, så har du svart
0: Ja, for da jo dette blitt så skjett at det er svart.
1: Det er også, da. Ja. Åja, du ser
0: ja,
1: på den.
0: Ja, det jo på en måte svart da. Ja. Ja.
1: Du tar den.
0: Ja.
1: Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Mm, splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også.
1: Kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan jo si, det finnes i repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja. Ja. Sånn. Splatt.
0: Ja.
1: Whoosh.
0: Altså, hvor er vi på vei her? Det var vel en kvann som sa til oss siste gang at det måtte høres ut som lydeffektene i Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Og så detter det noe ned.
1: Responsa av...
0: Så er det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så er det... Hvis noe, hvis han Ferter Anton springer fort, så blir det
0: whoosh. Ja.
1: Jeg har plukket...
0: Men når det er sagt, så er jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider.
0: Ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Det er veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, den vinner seg.
0: Men jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også, faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så vi heller lever med titelen.
1: Ja, så, men vi går ut ifra nå, vi kjøper billetter til oss nå også.
0: Ja.
1: Om man vil være med selv eller ikke.
0: Jeg vet ikke helt om han, utenfor signaler, så føler jeg vel at han er... Men vi håper jo at han...
1: Vi vil jo,
0: og vi vil at han skal være med.
1: Ja. Så, og det er jo ikke verre enn at hvis... Det er jo lov å sitte i baren, da, men han sitter ikke lam med oss. Vi vil helst sitte i lam.
0: Ja. God mann å ha med seg på tur.
1: Ja.
0: Spill litt Deep Purple, Johnny. The Rider.
1: The Rider.

0: Ja, det vart ju litt kluss här då med feil hastighet och utan ljud.
1: Jag monolabbar lägger mig flat att min research jag hade inte läst nöjaktigt nog på coveret.
0: Nej.
1: Rätt och slett. Där står det ju sannsynligtvis att det inne är i 45 version.
0: Ja.
1: Så det må jo bare beklage. Men sånn er det med direkte radio.
0: Må huske oss å stille om igjen nå da.
1: Ja, det skal vi gjøre. Så det bra, nå må vi hjelpe hverandre i mål på dette her.
0: Vi må jo det.
1: For det er krevende, sant? Nå har jeg allerede funnet fram den. Så jeg må ikke legge dette opp og der.
0: Nei. Det ville jo vært...
1: Ser du at det her, du må lirke litt for at denne pinnen...
0: Ja.
1: Eller den hører jo til der, og der jo reima festa. Nå skal vi ha det ned på litt roligere.
0: Ja. Vi rekner jo med at denne er på rett hastighet. At vi... long play... hastighet.
1: Ja, denne her, den jeg rimelig sikker på, denne har jeg selv.
0: Mm.
1: 33.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Yes. Nå er vi tilbake igjen til lokalarkivet. Slade, fant vi.
1: Denne her er nok godt brukt, kan jeg si.
0: Ja.
1: Så det blir spennende å se om.
0: Vi vet jo ikke helt hvordan vi har vel ikke hørt gjennom disse platene, men må leve litt i
1: spenning.
0: Føle at den lever.
1: Ja. Oi, prosit.
0: Ja. Slade, ja. Rouge's Gallery. Vi var vel lenge siden jeg har hørt plata. Det var jo en superhit der med Seven Year Bitch, men vi var vel enige om at vi mener huksa at Mysterious Mr. Jones var en litt tøff melodi.
1: Ja, det er jo den det blir.
0: Kan hende at vi tar feil, men vi prøver oss på den.
1: Det er for så vidt
0: greit plate. Det er bra plate, dette der, ja. Slade.

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album.
0: Ja,
1: det
0: absolutt. Vi vel på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten, 87?
1: Ja, kan tenke meg, du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.
1: Norsk hardrock band,
0: ja.
1: Som heter Kåsin.
0: Ja, det ikke verst musikk.
1: Jeg synes det veldig bra musikk. Mm-hmm. Den her jo fletta helt nybakt, lukta nytt.
0: Mm.
1: Vær så god, skal du få coveret. Tøft cover.
0: Ja.
1: Det kan du studere på.
0: The Underworld.
1: Ja. Tøff titel.
0: Ja.
1: Nei, her, det
0: er bra album ditt
1: også. Ah, det traff jeg. Vi skal høre melodien som heter We Speed at Night.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt litt på deg.
0: Mm.
1: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Serien få høre Kåsin sitt nye album.
0: Er det? Har Dio og en sang, så heter det?
1: We Speed at Night.
0: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut
1: av.
0: Ja. Mener det.
1: Okay.
0: Tar den ned på Last In Line. Men det...
1: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med...
0: Nei, jeg har hørt platter, og det er ikke,
1: nei, det
0: er
1: ikke
0: den.
1: Det har laget den selv.
0: Ja. Kåsin.
1: Vi setter igjen.
0: Eller heter det Kåsin, eller Kåsin?
1: Jeg sier Kåsin.
0: Det er godt.

0: Da går du unda ja. Rocken vår. Dette var K-scen, The Speed at Night.
1: Yes, ikke og, I Speed at Night, som Ronnie James har.
0: På
1: Last in Line.
0: Last in Line.
1: Skal vi over på David Bowie, som jeg fant baki her.
0: Nei, jeg vil ha den andre først.
1: Du vil ha den først. Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt dine plater. Den som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sang nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Ja.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så er det helt greit, men jeg følte at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som det?
1: Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på ryddet.
1: Ja. Så vi får se. Hva...
0: Ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja, ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det kanskje jeg ikke er fullt så enig i.
1: Nei, men, jeg går føler at det er veldig variert.
0: Så han har veldig variert karriere.
1: Ja.
0: Litt sånn Frank Zappa. Mm. Veldig variert og veldig variert musikk, og vanskelig på en måte å like alt.
1: Ja.
0: Der er en del musikk med David Bowie jeg liker.
1: Ja, samme her. Og så er det noe jeg ikke fullt så begeistret for.
0: Så jeg har plate med David Bowie, det har jeg. Opp til flere, men... Men jeg er ikke sånn som liker absolutt alt han har gitt ut.
1: Nei. Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi at dette var noe... Han ble noe spilt på radio og sånt, garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men det er ikke noe vi på en måte har noen preferanser.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Det var Moody Marsen.
1: Ja.
0: Vi senser jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var litt sånn i gitarsounden. Ja,
0: den gamle altså, i deres sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling
1: ja.
0: På at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så då, der står noe nede der, eller rundt scenen også.
0: Ja, der også, ja. Ja. Du, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer er ditt i rekka? Står det noe tall på her da?
0: Er det første?
1: Nei,
0: fire. Nei, seks. Chicago
1: 6.
0: Det som blir plus 1.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Nå ser hvor tid den kom ut da. Da har det jo egentlig...
1: Hvor tid begynte det?
0: Vi 73.
1: Jeg var jo på 60-tallet når det begynte da, eller? Ja, så begynner tiden der, så kom det jo en 2-3 album per år da.
0: Her altså 7 medlemmer.
1: Ja.
0: Og, men det står ikke... Om Peter Cetera jo med da.
1: Ja.
0: Så, jeg har jo, ser du, valgt å legge inn i... flott, mjuk plastvinyl.
1: Ja.
0: Dine plate jo da renset. Skal være veldig grei.
1: Mm. Vi har valgt Just You and Me.
0: Ja, det var melodi nummer 2 her.
1: Mm.
0: Skal du få cover her? Det var litt kul gjeng da.
1: Ja.
0: Ikke kul enn gang, men ikke misforstå.
1: Nei.
0: Skjønt jeg har plate med deg også, jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi pröva Chicago.
1: Ja.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: ditt. Ja, ditt poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein, datt litt av, jeg følte at det var det første platen synes jeg steinbra,
0: ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på
0: repeat. Tre første I hvert fall veldig gode, ja. Der går det litt ulike retninger, ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen, og denne trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod da.
1: Ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi
0: fann
1: vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da den jo litt sånn skranglete
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der det fjerde plata der, det blir ikke det der jo
0: et skal vi ikke slippe det
1: jo, jeg slipper det rett og så det den første og så 88, det den Fahrenheit plata
0: ja. Første jo kanongod og slipper I venn vett
1: jo, ja. 78 00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe, men ja, ja.
0: Men dine her også, altså, ja, ja, ja. Det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De har jo vredet seg litt mer imot, tenderer til å være litt country-rock I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk.
1: Ja, ja, fin musikk.
0: Det ikke noe I veien med det, men vi de to første albumene på en måte, det det vi vokste opp med. Det var da vi var på rockeren.
1: Ja.
0: Og vi leverte varene. Ja. Det kan jeg bare love.
1: Ja.
0: Du nikker han erkjennende.
1: Vel, ja, jeg er helt, helt med på den.
0: Ja. Jeg tror vi setter på.
1: Vi setter bare på, ja. Ja.

0: Oh, fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: CC Top.
0: Har vi sett det live på Sweden Rock? Jeg tror ikke det. Oddvar har, ja, og i Trondheim Rocks. Ja, de har jo vært der nylig. Ja, den skal du få. Den skal jeg få. Ja, men skal du ha litt country rock? Tipper disse er fra Alabama. Ja, eller de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her er jo faktisk han... Monsen med også.
0: Åh?
1: Ja.
0: Lars?
1: Ja. Så ser på coveret, så på fremsiden der, så ser du jo hvem det er.
0: Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Da, nå ja. Overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Men du ser han det her også.
1: Ja, ja, ja. Ja, absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... vel, titellåten. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåten på New Jersey.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1, du?
1: Ja, 40 hours
0: ja.
1: Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra litt her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.

0: Der var vi tilbake i studio.
1: Plutselig.
0: Ja. Disse her var de verdensmestere i navnebyte, var det så?
1: Ja, ganske høyt oppe på lista i hvert fall. Ja. Vi startet jo i 1980.
0: Det var jo lukket bak i tid, ja.
1: Savages.
0: Det var før jeg ble født, det.
1: Ja, det var lenge før.
0: Ja, ja, det er faktisk 10 år og vel, så det.
1: Ja. Så Savages, ja, i 1980.
0: Det ikke rart jeg ikke har fått det med meg da.
1: Nei. Så går vi over på Burn i 1982. Og okay. Masquerade i 83. Eller, ja. Og da like godt og Proud i 84.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi er jo litt over gjennomsnitt, tror jeg, opptatt av bandnavn og så videre da.
0: Vi har jo våre klare statutter.
1: Ja.
0: Og
1: sånn
0: regler. Sett
1: så er det jo veldig innenfor egentlig i alle disse navnevalgene her. Korte konsise navn, ikke noe fiksfakserier med store og små bokstaver om bindestrek, punktum, og så videre, og så videre. Enkelt og greit, Savages, Burn, Masquerade og Proud.
0: Og det er jo sånn vi liker det.
1: Ja.
0: Kiss, Dio, you name it.
1: Ja, Barclay James Harvest.
0: Jo, det liker vi jo.
1: Ja, det er jo tøft navn.
0: Det er jo prog, da.
1: Det er jo tøft navn, ja.
0: Progressiv orkester.
1: Electric Light Orchestra. Men, altså, det er jo meningsfylt tøffe bandnavn. Vi kan jo også nevne...
0: E-Flames, Opeth. Ja. Mm. Fantastiske navn. Hammerfall. Liker vi veldig godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Five Finger Death Punch.
1: Ja.
0: Det er tøft.
1: Mm. Men hva er vi mer skeptisk? Har vi noen gode eksempel på det?
0: Ja, det må vi alltid tenke oss litt om da.
1: Ja.
0: Der er jo, vi har jo
1: dukker jo opp med jævne mellomrom da. Jeg har ikke hørt så veldig mye på det. Det er noe Million heter det, så er det noe 3-4 punktum inne, M punktum, Ill punktum.
0: Du har jo der flere millennium da.
1: Nei, million.
0: Ja, million, million, ja.
1: Jeg tror det var det hette, ja.
0: Ja, der er jo en del som bruker punktum, og det er vel bare ett orkester som får lov til det.
1: Ett orkester som har dispensasjon til å punktum. Det er litt fordi vi tør jo ikke å...
0: Ja, det er jo den skumleste av alle. Ja, Vi har jo gått på konsert med han, og skummel var han.
1: Ja, ja, ja. Sagblad både her og der. Ja. Wasp selvfølgelig, og Blekke Lawless, du tuller ikke der altså. Så de har fått dispensasjon.
0: Og Kiss, de måtte jo endre på disse S-ene sine en gang i tiden, for det vi sa ifra,
1: ja.
0: Selvsagt.
1: Ja.
0: Vi skal ha ordinær S.
1: Et godt tips, sa vi.
0: Ja. Ja.
1: Her, et godt tips.
0: Mm. Vi sa det på den måten, vi er veldig pedagogiske.
1: Men er vi jo tilbake igjen til Proud her, og er vi fornøyd med det vi endte opp med til slutt?
0: Det er veldig ordinært, men det er noe treat også er jo ordinært, så det er helt greit.
1: Heat er jo et annet eksempel her, på sånn punktum. Det har vel gitt seg med
0: sist
1: det,
0: albumet,
1: det har vel hørt på oss.
0: Siste albumet, ja. Så da har jeg lyttet.
1: Mm.
0: Jeg sa det, jeg kjøper ikke LP før dere rydder. Og så rydder jeg, og så kjøpte jeg LP.
1: Ja.
0: Så enkelt. Tenk å løse, være så løsningsorientert. Det liker vi.
1: Men Proud er helt innenfor, vi er godkjent
0: det. Ja. Det var god musikk,
1: og
0: god
1: det
0: AR.
1: Fortsett med Savages.
0: Svensk AR.
1: Ja, Burn eller Masquerade er helt ok, og Proud er helt innenfor.
0: Nå skal vi ha en ønske deluxe.
1: Ønskebonanza.
0: Ønskebonanza, ja. Deluxe. Mange på rad og rekke.
1: Her kommer jo på rekke og rad, ja.
0: Først kommer Tesla med She Won't, She Won't.
1: Mm.
0: Så kommer Snake Charmer.
1: Ja.
0: Are you ready to fly?
1: Så, det er jo, vi må jo se hvem som er ønsket her også, kanskje.
0: Ja, ja. Tesla var Øyvind.
1: Ja.
0: Snake Charmer, det var
1: Odd
0: han,
1: Martin.
0: Odd Martin.
1: Ja.
0: Og så kommer, kommer han Ove med Asia.
1: Mm.
0: The Traveler, fra helt ny musikk med Asia. Fantastisk fin musikk.
1: Mm.
0: Føyer seg inn i rekken av fantastisk fin Asia-musikk.
1: Ja.
0: Snake Charmer, den må jeg innrømme jeg har ikke hørt.
1: Det bør du.
0: Tesla tror ikke jeg har hørt heller, men jeg har et album med Tesla helt tilbake i tid.
1: Stod
0: Tesla utover hele coveret.
1: Mm.
0: Den har jeg. Har du din, ja?
1: Nei.
0: Nei, har ikke du Tesla? Nok,
1: jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Muligvis en kassett, da, men det har ikke helt oversikt over.
0: Men det, da får vi bare kjøre i gang.
1: Ja.

0: Det var jo en fantastisk liten sak.
1: Klassiker fra våre svenske venner i Hammerfall.
0: Da har jo vi vært heldige og fått sett.
1: Ja. En ja, mye bra derifra. Ja. Jeg vet ikke om de...
0: Det ikke så lenge siden jeg ga ut album. 2024 eller noe sånt.
1: Ja, det såpass.
0: 25, 24.
1: Ikke helt kontroll. 2024, ja.
0: Ja.
1: Mm. 2022 kom Hammer of Dawn. Tøffe titler.
0: Mange, det var tøff titel det her også, da. På melodien.
1: Ja, litt...
0: Iron Maiden.
1: Ja, Hallowed Be My Name, i stedet for Thy Name.
0: Mm.
1: Tøff sang, absolutt.
0: Da skal vi til et orkester som heter Lake.
1: Mm.
0: For så vidt 70-talsorkester, så vidt jeg vet.
1: Altså opprinnelig fra 70-tallet, eller 70-talsmusikk?
0: Opprinnelig fra 70-tallet, ja.
1: Mm.
0: De var aktive fra mellom 76 og 79.
1: Du verden.
0: Så har jeg startet opp igjen nå. Så hvis du ser på bildet her da, så ser du at...
1: Det var ikke noen ungdommer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er 6 stykker da.
1: Ja.
0: Du ser det, fureværbitt.
1: Ja, over tannen. Tror du nesten at Jan Teigen er oppe der, men det er det jo selvfølgelig ikke. Men hva vi kommer ifra her da? British?
0: Ja, det er tysk-britisk konstellasjon.
1: Jøye meg.
0: Mm. Mm. Så her er det samarbeid på tvers av landegrenser.
1: Ja, det, og det er jo bra.
0: Ja, det er kult da. Mm. Men det er veldig behagelig og fin musikk.
1: Mm.
0: Jeg har fått sjekke ut det nye albumet. Veldig bra, synes jeg.
1: Mm.
0: Jeg har ikke fått sjekke så mye av det som er litt tilbake i tid da. Det var kult å sjekke ut det også.
1: Det var en godt voksen gjeng i hvert fall, det er jo ikke tvil om.
0: Ja.
1: Men det er jo mye bra fra godt voksne.
0: Ja, det er jo det. Spesielt i radiosammenheng, merker jeg.
1: Ja, det er spesielt det.
0: Ja, lokalradiosammenheng. Ja.
1: Veldig mye god rutine.
0: Men jeg ser at det du sakner da, jeg har jo raske briller. Det er vi enige om.
1: Ja vel.
0: Har ikke du sett deg?
1: Nei.
0: Jeg har jo hatt det på.
1: Det er så raske at jeg ikke har sett det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har flere par raske briller.
1: Kan nevne i fleng?
0: Ja,
1: det kommer jeg i hvert fall til å gjøre.
0: Og til og med gule.
1: Mm.
0: Ikke sant? Knallgule.
1: Det er fantastisk.
0: Raske briller.
1: Ja.
0: Så det har jeg.
1: Ja.
0: Hva har du?
1: Ikke hatt.
0: Du bør ha.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg skal kjøpe til deg.
1: Jeg vet ikke, jeg.
0: Kul hatt.
1: Jeg liker ikke hodeplagg sånn generelt på meg selv, da. Nei. Det eneste var hvis jeg var cowboy, da hadde jeg jo...
0: Det du har sånn hatt, sånn hue eller hatt? Hva velger du da?
1: Nei, altså... Det var vanskelig. Har du et alternativ til det?
0: Nei. Ja, det er i så fall enda verre. Hijab. Eller verre, feil å si da.
1: Ja, det var jo det.
0: Vanskeligere å ta på seg.
1: Ja, jeg tror jeg det sleter med det, ja.
0: Det er det jeg tenker. Mm.
1: Nei, hvis jeg kunne ha velge en av de fire andre der, jeg uten hatt.
0: Der er du nå.
1: Jeg er jo der, ja. Ja.
0: Nå slipper du å velge.
1: Ja, jeg gjør det, ja.
0: Så den er jo greia. Ja. Du er der eller der.
1: Ja.
0: Eller faktisk der, det er tre valg.
1: Ja. Mm.
0: Jeg har bare.
1: Men jeg foreslår at vi bare hører på leke, jeg nå.
0: Åja,
1: ja.
0: Det var ikke spennende ditt der.
1: Nei,
0: Låt oss høre på.
1: Jeg tar sombrero, jeg.
0: God musikk, ja. Kobberkvill.

Det var en reprise fra 27. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.